0: Haji. Hello. Hello.
1: Hello, so.
0: Busoga Royo.
1: Busoga Royo.
0: Wanji.
1: Yeba de so.
0: Uena weba le baba.
1: Yes, so.
0: It is your koku liza ku.
1: Kale so.
0: Uena unani.
1: Mbuni vijinza jojo wango.
0: E wango mbuni mtie bujiri.
1: Kulio so.
0: Mutu singachi.
1: Kasa nako nkababu.
0: Tulikuida kubasalako oli de ebuunga.
1: Iye mbiwe ino.
0: Uwe gomba kubo nako ani.
1: Nenda kubo nako iwe ni DJ Fanta.
0: Oka kasa.
1: Yes, sebo.
0: Iti izi oko uja kumbona.
1: Kale sebo, nani indi dinki muida wango. Kuba buso gawanu ya inda kwe wango. Bayo cha wango.
0: Sebo. Sebo.
1: Wangi babu.
0: Tugaba chenkani.
1: Kale sebo.
0: Eni ya chapa zinga.
1: Kale baba.
0: Kale.

0: Ogani. Wani baba.
1: Ogani odeko fedia no mano muzali waninga.
0: Waninga chiriwa.
1: Chiribujiri.
0: Abiji bana mlaza amani lero. Lero musinda wewe buligana bambuze ku.
1: Oh, bakwenda ino bona baba.
0: Oka kasa.
1: Eh na basingo kuuliza bana na abajiri ku.
0: Ema.
1: Baba wangu toi.
0: Baha.
1: Ni baba wangu isiko ebumwena.
0: Isiko?
1: Eh.
0: Eh.
1: Ni mama ange neiti.
0: Uh-huh.
1: Majidu wena chigo.
0: Uh-huh.
1: Adam atufumbila tapati ya mwena.
0: Uh-huh.
1: Ni oloke wane nga chisaitaka.
0: Gari baba.
1: Kwa mweleze.
0: Gari. Abebu na mwende inu. Pane yo mama wange wabu na wana. Oba jivaluma. Atene tambu ya mleta ke. Kasozi. Kavule. Ulira. Oboje kasozi oino bitakwe kisega oboje kavule oino bitakwe katwe kaptose ya Uganda kajeta Kampala president wa Uganda ni kaguta atega mwe simba ku omizika kamunanga pamweta chagulanyi I am Tambu Zagwenawa. I am Chidi. I slept at the party, woke up at the party. Every time is a party, everybody wanna party. Abalenzi mukate, abawala mukate, na balunji manji. One.
2: Hello, Tigesco.
0: Ondi kumoyo senga busogaroyo.
2: Kumotiamuna.
0: Ndiyo baba. Zena ni musimu wakuliza chisenga.
2: Tatia mukange.
0: Chisenge chensunga.
2: Kasinga kunakali yale ndoje Kampala.
0: Iye.
2: Wanda akali kuna. Ya kuwa yetoli kubako origi mabugeme.
0: Mangu mangu tupuyewa.
2: Mangu mangu.
0: Iye.
2: Awe vuli gana. Ituwa grupu ya nayona. Awe mchangala.
0: Aha.
2: Che ya mani wa ispekagwa isifu.
0: Aha.
2: Wangu wakalulu.
0: Hey.
2: Ni wasoga yena ya iyo ewa imugavu ila avira
0: wa. Ah, wasoga wa waluka.
2: Wangu wakalulu yena.
0: Hey.
2: Nini jesu komu yena ayenda wakalulu wakamuwe.
0: Hmm.
2: Yoyo omusana. Freddy, yenda, mbono, evi ya keta anunga jiwaide kwa chisande sena, evi za yama muwechi.
0: Ya kalulu.
2: Mwechiri, kachuti, anavanti ya tulikuja uwapozi.
0: Evi tulikuja ujiri.
2: Mane kuma mupira, nzendi.
0: O, mumpira uja samba.
2: Senga mupira.
0: Uja samba.
2: Ya. Mema na adanya, mzari ya kuwa nakume sula kundo mupira.
0: Olimba che.
2: Ayo, mbono, ya kome kisi.
0: Hey.
2: Kale,
0: ame yomuru unji na ame. Kale. Edyo mikoli jangu mwona abajibe ireku. Bakitima yompile edu wane valindi dide.

0: Baino kwegendereza nyo katwabe nebateka gwali na afuna komerezi kwa itani ya bade Noel Modina nebaja Molina Latha nebaja manjiga paswa ni Lisandro Martinez nebaja makumodiza kwa Lisandro Martinez neja na guwa kwano katwabe Julian Alvarez yeno mpira Julian Alvarez yeno mpira neja na taninga nateka gwali li balia space timinafo ba Argentina nebaja manjiga katono nyo bageza kwa kuya Depor yeno mpira Depor Jazz 7 aliwali munamba msambo na zake mabiga Christian Romero na guwa kwa Lisandro Martinez yeno mpira neja na njiga pass katwabe bafu ni demontabwe wano negugira bugezi wabwe
1: bawonie
0: pira kugenze bugenze wabwe ro
1: bawonie
0: omulezi greater Enzo Fernandez abada aga kupa ku ngufu
1: cape verde yawonie wanu basoni wanjaba
0: pira negwita one kugab genze wabwe ro
1: omutenesi yanu amade substitute
0: bagenda kola enchuka choka
1: da santos balikubaga balikumutolayo
0: yes
1: balikumutolayo wembatibwa inebobe Duarte
0: baje of 15 bamita Lolos Duarte.
1: Duarte bamuto ileyo.
0: Lalos Duarte bamujeyo.
1: Da Costa. Bengiza Jamiro Monteiro. Gakote Darino Rivramento.
0: Rivramento oyono muzibu nyo Rivramento oyo. Yenyigide mugoze zuwera ko kutimena fa ba Cape Verde awo.
1: Yes aba.
0: Sompio kuona ku rwalero.
1: Aide kwanga yongero kucho samo kwa bito.
0: Ayongero kola kubyafayo. Katabene baje banyiga passe mabega. Nebafunako omulezi gwaita Emiliano Martinez natandikako
1: abasa adabali Argentina bano
0: yes
1: beba kali kufunayino timu ibache kengaino mutona mentieno
0: babuzo musupaini kubikwa aragana neko puvade
1: mubo nero mukoyo
0: aja kutandikano kutulugunya bafrika banne
1: aja kuma mkambwa ino
0: eyo confidence ya tani sofuna
1: basene goba jakulira
0: kubaka tatani so kujibuli antu wabana so kukwata Argentina na amulabi endubale
1: free kick ni yellow card
0: Yero kadi ya vude wa semo mrizika wa Italia onio mesi.
1: Toyomba.
0: Na kwa wano wanyi miri lako.
1: Pina Toyomba wajaa kwa lady card.
0: Halimu kui mira kubarondo wina. Kamba gwe mesi zina muku watanemu yuza maswati. Gwea kudeyo mbibimero vyo mwengu.
1: Sebo, achista adachireka uchonkecho. Chikupa pini chonka.
0: Kevini pina.
1: Yes.
0: Chirimu kupa pini boy wange.
1: Chonka. Ale tabana mulala panda mulala. Ata omesi ya kuteba.
0: So embera bwetu wekira maso kwanga etambula.
1: Aya jaje kajiani Alvarez.
0: Free kick ya timu rafa agent na guchali MM dachikankaga munana ezo dachikankaga. Osima zuwe de. Deni wetu vwa watene tukera tuyingire ekinana. Ezavu ezite okubera polite beat. Naye ekinana awo. Bakulenge zaliyo ne omesi.
1: Alvarez akati zensira magezi.
0: Gaza gaba magezi mwa so agabade nebaja bechiraka Lionel Messi sajja bali nabo abasajja bali nabo ladies and gentlemen bera bwetu wegena maso kubanga etambula bila kugena maso kubanga gunyoka Argentina achabara goro emo Cape Verde achabara goro emo Nebaje banyiga pass wanse swano. Lisandro Martinez. Yeno mpia nanyiga pass. Bageza kwa kuduka emisinde. Neje na guwa komenezi kwa ita Medina. Yeno mpia nazake mabiga Lisandro Martinez. Nagabila ukatono nyo. Nebaja. Hey. Saja ba Argentina. Bawa ambie chintu. Katabe. Nebaje wafuna kwa katabe. Tumina faba Argentina. Na isamu pass nila gujayo. Neba jumpia neba gujayo.
1: Kasada kagonza zeka kawega kubyo lukuru wa pase. Nga chata pini nga gomechi tego.
0: Neba jawafura kwa wansinsu wano. Lisandro Martinez. Yaino mpira. Lisandro Martinez. Neje na gawa pase.
1: Ayo wagizyo uli kukwe puvadi. Ama wanga gala mani ne guna. Gali kuwagira kwa puvadi.
0: Gali kuwagira kwa puvadi. Kuwono haba mulabi. Ama wanga gafirika gali kukwe puvadi. Ani
1: Cape Verde umula.
0: Ndi
1: defending champion yoyo.
0: Kati wewa mujako.
1: Ona mwikiriza.
0: Aha. So wewa mujako wa ulire sanyo.
1: Dabu ngereza bani. Buna bona wali Cape Verde umula.
0: Yes. Katabe. Nebaja majiga pasu wano. Le Alvarez sakufunye. Nebaja mwane wafuna Argentina. Nebaja asaji nebaja gupa wano. Ulire ngato. Nebaja wafuna kema bega. Naja na njiga pasu katono nyo. Bageza kwa kuduke misinde. Bageza kwa kuyia. Tibela fa Argentina. Bafu mbio mtu wabwe.
1: Cape Verde.
0: Bafu mbio Cape Verde. Baga kema so kwa na mujula. Bagala kulabanga.